0: dagen i dag. Vad ska vi så se si om den? Du nämnde att det var fotboll.
1: Ja, vi må ju alltså det. Snacka om fotboll då, för vi ska tillbaka till 1969. Och det visar ju då hur engagerad man kan bli i en fotbollskamp. För vi ska till landskampen mellan Honduras och El Salvador.
0: Ja. Yeah.
1: Det resulterade i förfärliga ting för det var en skitten kamp med massa utvisningar och grejer som till slut förde till att El Salvador angriper Honduras.
0: Tydligast en liten krig.
1: Det har varit en liten krig.
0: Bokstavligt talat. Det är bara en fotbollskrig men en ordentlig krig.
1: Ja, de kallar det ju fotbollskrigen då.
0: Ja.
1: Men en skitten fotbollskamp med massa kort förde alltså till att ett land angriper ett annat land. Då är inte fotboll längre fotboll alltså.
0: Ja.
1: Det är lite viktigare än som så.
0: Det är en smule viktigare.
1: Det är jo, så du knappt tror det sånt, vet du.
0: Absurd.
1: Helt absurd. Och så tänker jag att i 2011 så blir ju då Sør-Sudan FNs 193 medlemsland.
0: Intressant.
1: Vad har de bidragit med, kan du tänka mig?
0: Ja, kan du se.
1: Jag var inte så färdig med att hända det, vill jag tippa.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Ellers är det inte så. Hjemsendelsen av tyske soldater från Norge startade.
0: I 1945.
1: Ja, då fick de gå hjem med halm eller beina på dagen i dag 1945.
0: Solfrid og Solrun kan feire navndag i dag. Frankrike og nasjonaldag, det kan jo bli litt en dag, du.
1: Ja, det kan det.
0: Vi skal få spille semifinal i dag.
1: På selveste nasjonaldagen.
0: Og så er det, tror jeg det er Victoria-dagen i Sverige. Jeg bare leste det en plass i dag. Jeg tror det skulle være i dag for kronprinsesse Victoria. Hun har bursdag, 49 år gammel.
1: Ja, vel.
0: På årene også. Og der er det litt annerledes enn i Norge, for det at svenskene er jo ikke noe til å feire nasjonal da. Det kan
1: nei,
0: de
1: ikke. Det kan de ikke.
0: Men de kan feire bursdag til henne.
1: Ja,
0: det gjør de i hopetall.
1: Det er også de veldig fæle på å feire navndag der borte. Ja.
0: Men det har faktisk kalt, jeg tror det var i dag, Victoria-dagen.
1: Ja,
0: så da ble det feiret.
1: Gratulerer med dagen, da.
0: Ja, grattis med dagen, da.

slänger ut en hilsen till Solrun och Solfrid som har navnedag idag. Det är ju namn som passar sommaren extremt bra då. Sommaren där sola skall skinne och livet skall vara ganska bra. Och jag tipper att du som heter Solrun och du som heter Solfrid gör livet ganska bra. Vi ska ta med oss ord för dagen som kommer från en brittisk författare som heter Samuel Butler och han har sagt att det sägs att kärlek till pengar är roten till allt ont, men det samma kan sägas om mangel på pengar.